0: were three whiskey sodas.
1: Masakut, du som nok bare se, kan der et lidt nu, når der er radio. I lytter til Grønlands Radio.